0: kentensu.
1: Eru nti abusuan ene ye a yagye ewiasia kentensu yi. Eru nti ene ye wotwe dia mpo nyankopam ma ye hoodin a. Yede nam wiya, sese ye die ye susu se den ya ye ni ogana abusuan. Enyese ya ni ebitase ye be ya why ewo hono mu ensisa ye tumi be mu eru ntia wi dia ye ka kosi ni nane se enne ya ye tia se abrabo biara onim se wo bo a wan hwe ye a otwe dia mpo nyankopo ba se ye dom ne chese enne ewi wa ji won kwa abusuya emfa enkwa ji emre won abusuya ye wa twu hu dia free ho na bi bi bia tumi ewi pe ye eru ntia ne ya wo tre tre wo hu enne ya wo kwa ye wo humie ya wo tre tre wo hu Enti wadaseni wunimse wubetri buo.